1, 2, 3. Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og normalt der laver jeg det program, der hedder Mod Strømmen. Sender her på samme frekvens og ja, samme studie om torsdagen. Det er torsdag i dag, men af og til kommer jeg lige forbi for at, når der ikke er andre, der sender på tidspunktet, så laver jeg nogle gange lige et program. De her næste halvanden time, det vil foranes her i aften, det er lidt en forlængelse af noget, jeg lavede fra et søndagsudsendelse. Om søndagen har vi 3,5 time, hvor vi begynder kl. 18 og er færdige 21.30. I dag har vi kun til 19.30. Men et program, der handler om 2024 i ja, jazzmusik, verdensmusik, global musik, neoklassisk, som vi hørte her, noget avantgarde osv. Og når jeg siger neoklassisk, så var det, vi hørte Halvcirkel her med nummeret København fra den plade, de udsendte i maj. Det er jo sådan klassisk impro og minimalisme, de laver. Halvcirkel, det består af Bettina Marie Isaki på violin, Pernille Christiansen på violin, Mika Perstorter på bras og Nicole Hogsted på cello. De kommer på det her engelske pladeselskab Fat Cat Records, som udsender en del af det her neo- eller postklassiske scene, som også, ja, hvor blandt andet også Danske Yngel er med. Vi kommer til at høre Yngel lidt senere i dag. Deres plade Silva. Så det er en meget, meget fin plade, de har lavet her. Halvcirkel, de har jo tidligere arbejdet med at lave fortolkninger af Philip Glass og Shostakovich. Nu skal vi til noget spirituel jazz. Det, vi skal høre, det er Alinea, Bessis Hinska og Tony Corfi. Hun er fra Ukraine og bor i London nu, og Tony Corfi, han er englænder, født i Birmingham af ghanesiske forældre. I Nottingham, ikke Birmingham. No, anyway. Det er meget sjovt, fordi her i november måned var jeg inde og høre Shabaka Hodkins inde i Bremen Teater. Og der synes jeg sad sådan og kiggede, han havde to harpenister med, og jeg sad sådan og kiggede på den, som jeg kender hende. Alina Bessis Hinska der. Og det passede også, fordi det er hende, vi skal høre nu. Men han havde en med her, hun har også været på hans plade, den hedder African Culture, der kom i 22. Han har også lavet en ny plade i år, Shabaka Hodkins. Der ved jeg faktisk ikke, om hun er med. Men hun er i hvert fald med på den der African Culture, og så var hun med i den der live-opsætning, der spillede inden i Bremen Teater, også meget fin spirituel jazz-koncert. Måske også lidt klassisk, faktisk. Det her, det er mere spirituel jazz, de har lavet sammen. Tony Corfi og Elina. Det er en hyldest til Pharoah Saunders og Dina Me, Hear Me hedder den. Pladen hedder Alteray Vita.

saxofonen her var det Tony Coffey og ja, Harmen 2, Alinea Besinska, så A. Og som nævnt, en hyldest til, ja, det må også være en hyldest til Alice og John Coltrane og ja, Franz Saunders og hele den her spirituelle jazzscene, de har lavet her. Nu skal vi en tur til Irak, til Bagdad. Eller det skal vi ikke, fordi det er en herre, som er flygtet fra Irak. I 2015 kom han til Canada, og han er afro-iraker. Det var faktisk ikke klar over, at der var nogen, der var, men på et tidspunkt har de i Irak haft slaver fra Afrika, og han er altså af den afstamning, eller slavegjorte, som det vist hedder i dag. Ahmed Monique hedder han. Han har skrevet skuespil, og han kan mange forskellige ting. Laver også musik. Han synger, kalder sig selv en sufi sjæl måske, jeg ved det ikke. Men på den plade, der er kommet, ja, i 24, Kansafula, skal vi have noget med at sige.

Jeg synes, man kunne høre både noget arabisk og altså lidt afro soul i det nummer her med Ahmed Monika. Den her sufi, som man selv kalder sig, som flygtede fra Irak til Canada. Jeg sad lige og slog efter her, at faktisk den afro-iranske befolkning i Irak udgør op mod 5% af Iraks befolkning, så det der er alligevel en del, de har fået over som slaver på et eller andet tidspunkt. Og det er faktisk helt tilbage fra 900-tallet, at de er bragt fra Kenya og så til Irak. Kvinden, vi skal høre nu, hun er vokset op i en flygtningelejlighed i Algeriet. Hun er senere rejst til Spanien. Aziza Brahim hedder hun. Pladen hedder Mafia. Og nummer det hedder Duaa. D-U-A-A. Det blev beskrevet som lidt noget afro-blues, afro-pop. Jeg synes nu mest, det er poppen, der er udtalt her.

Ja, okay. En lille smule bluesy var det sgu det her. Aziza Brahim. Nu skal vi have noget jazz. Christian Osgaard har udgivet massevis af albums, og jeg fandt lige en anmeldelse på det, der hedder Salt and Pepper, hvor han, ja, det er hele fire plader, der bliver anmeldt, hvor han deltager på. Vi skal høre noget fra to af dem. Og den, jeg vil begynde med her, er en plade, som er udkommet på, ja, den her brune polak, Tomo Jacobsens selskab, hans selskab hedder Got a Let It Out. Og de har sådan lidt, jeg ved ikke om det er slogan, men det er hvad de skriver på deres bandcamp her, at de er genreløse, og de giver alt kreativ kontrol til kunstnerne. Og deres udgivelser, eller det, der forbinder deres udgivelser, er en frihed til at udforske. Man kan faktisk på mit hovedprogram Mod Strømmen høre et nummer, hvor Tomo Jacobsen, han deltager i, han var med, det er nogle år siden, med det, der hedder Wood Organization, sammen med Simon Pingpong, hvor de ender og præsenterer en plade, og de også spillet live. Men tilbage til Osgaard. Den plade, som jeg tror faktisk, der er en til, der også er kommet, via Got a Let It Out pladeselskabet, men den her plade, det er sammen med Sasha Parry, der spiller piano, Ben Street, der spiller kontrabass, og så er Osgaard på trommer, og det er, pladen hedder No Tide, nummer hedder Thelonious Monk, og det er sådan en plade, hvor der blandt andet er forskellige monknummer på, og faktisk en hel del monknummer på. Der er lige der er noget Cole Porter, og så er der noget Elmo Hope, og Sasha Parry har også lavet noget. Men Thelonious her.

Sasha Perry her på piano, Ben Street på kontrabass, og så Christian Aarskud på trommer, optaget i 22, maj 22 i Brooklyn, altså udgivet her 24. Der er, ja, det var det ikke, jeg sagde det var 4, ikke? Jo, så er den her Low Tide, så den, der hedder Easy to Remember, som er sammen med Gilbert Holmstrøm, der spiller tenorsaxofon, og Peter Jensen på bass, og så er der Christian Aarskud på trommer. Så er der også en lige præcis med, men så er der det, som ikke kan kaldes tilbage, som er sammen med Søren Nordbro på piano, var der Leo Schmidt på trompet, og så Christian Aarskud på trommer. Og så den plade, som jeg vil spille noget fra nu, det er det fire, der bliver anmeldt her, i samme anmeldelse. Den her koncert, vi skal høre noget nu, det er fra Jazzfestivalen 23, hvor Christian Aarskuds kvintet spillede i H15-studiet. Jeg kan godt huske, de spillede flere gange der i 23. Jeg hørte dem på I5. Det var faktisk den første dag af Jazzfestivalen, jeg hørte dem der. Og det var sådan, han var slutningen, så vidt jeg husker, at de spillede H15, altså Christian Aarskuds kvintet. Og det er jo Erik Klimastad på trompet, Jeppe Seberg på piano, Mads Ito på saxofon, så Mathias Petri på bass, og så Aarskud på trommer her. Og det er også en, der er faktisk også nogle Elmer Hope nummer på her, der er Clifford Jordan og Leo Mathisen og andre ting. Det er et Christian Aarskud nummer, jeg har fundet. Gilbert's Mood.

dertil jazzfestivalen i 23, altså jeg har hørt noget på 5 i Christen Oversgaard og hans kvintet. Jeg tror faktisk, at det der åbnede 5 i, at det var allerede klokken 5 eller et eller andet, så der var ikke helt så meget gang i den blandt publikum, som der var her på H15. Der skulle jeg måske bare have været på H15 og høre det. En sen nattetime. Det er det, I får af i hvert fald de her fire Christen Oversgaard plader fra 24. Vi går tilbage til verdensmusikken. Vi skal have et søsterpar, som er udkommet på Peter Gabriels label, det der hedder Real World. De hedder Savose Queens, og de er døtre af en af de store fra Tanzania, Hukweke Savose, som ja, han indspillede faktisk også for Real World tilbage i 80'erne og 90'erne. Og det var så meget traditionelt musik fra Tanzania, han spillede. Døtrene her er måske mere over i en eller anden danseinspireret, en eller anden fusion af ja, noget afrikansk og kikugo, som er det sprog, de synger på. De har nok lidt mere, ja, det ved jeg ikke, om de har. Jeg tror det faktisk ikke. Men altså, der er det der østafrikanske rødder, blandet op med noget elektronisk. Donia Healy, og albumet hedder Masha. Hvad så har de?

fra søstrene, Sabrosa Queens, fra albumet Maisha. De her piger, der er udkommet på Peter Gabriels selskab Real World, og ja, nummeret hed Dunia Healy. Derfra gik vi så over til et samarbejde mellem Gao Hong og Inacio Lusardi Monteverde. The Prayer, albumet hed Aldru Alondra, og de Gao Hong er fra Kina, og Ignacio, han kommer fra Argentina, og klassisk, ej klassisk, det hedder en flamenco-guitarist, han jo, Ignacio Lucia Monteverde. Det er første gang, at Gao Hong, han har arbejdet sammen med en flamenco-guitarist, han arbejder sammen med masser af klassiske guitarister. Han spiller selv på sådan en piba, hedder det, som er en form for, ja, en lut, en kinesisk lut, kalder de den, som er sådan, den er pæreformet med en trækrop, hvor der så er forskellige internetbånd på fra 12 til 31, kan jeg se her. Vi kommer vidt omkring, og nu skal vi hjem. Yngel skal vi høre, som jeg havde besøg af i mit hovedprogram Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Jeg sender normalt Mod Strømmen her på Christianshavns Kanal. Det gør jeg om torsdagen fra 18 til 20, og jeg havde Yngel på besøg i slutningen af oktober, fordi de har lavet pladen Silva, som de har lavet sammen med en strygekvartet, hvor der blandt andet er nogle af pigerne fra Halvcirkel med. Halvcirkel har vi hørt. Man kan altså gå ind og høre de her programmer, jeg har på Modstrømmen, kan man høre på min blogspot. Den hedder Modstrømmen. Find den på Google, skriv Modstrømmen, og så gå ned til højre, så kan man finde de der programmer. Pladen her er optaget i Brorsens Kirke, ude på Nørrebro. Og ja, det er Emil Palme og Tavs Breinholt Olesen. Sammen med Lisa Marie Vogel, Pauline Hogsted, Mika Persdorter og Nicoline Hogsted. To af dem nævnt i forbindelse med Halvcirkel. Nummeret, det er lidt langt. Det er den der, de spiller på sten. Forskellige sten, de finder sådan på stranden. Og i stedet for slides og så videre, så bruger de sten i min og Tavs. Det hedder Arbor, nummeret. Så der man kan høre, hvor der bliver brugt sten, og hvor de stryger på strygeinstrumenterne, pigerne her. Den her er faktisk også ude på Fat Cat Records, som Halvcirkel også

den her yngleplade. Silva er ikke så plade, der jeg ved på det der The Lake, den radiostation, der opfordrer de mange gange folk til at skulle lytte dybt. Og det kunne måske være sådan en plade som den her, de vil opfordre for folk til at lytte dybt på. Det gør jeg ikke. Jeg lytter ikke dybt på den her, jeg ved faktisk ikke, om jeg lytter rigtig dybt på noget. Det gør jeg måske. Men den her plade, den er mere sådan et flow for mig. Virkelig, virkelig god plade. Yngel. Bill Frisell, Andrew Cyril og Kid Downs har lavet en plade sammen, der hedder Breaking the Shell. Altså, Cyril er jo amerikansk avantgarde, trommeslager, arbejder med Cecil Taylor og andre. Kid Downs er engelsk pianist. Lavede han noget med ham der? Kan han Builder, det mener han gjorde. Den her boende jazzmusiker fra, kommer ned fra Australien måske. Kan han Builder. Men der er Kid Downs i hvert fald arbejdet sammen med ham. Jeg tror også, de måske spiller sammen til Jazzfestivalen 24. Men han har også arbejdet sammen med Square Pusher og Django Beats. Og så selvfølgelig Bill Frisell, guitarist, født i Baltimore, Maryland. Og spillet med Jenka Bardock og Mark Johnson. Og hans lyd på gitaren kunne godt minde lidt om en stilgitar. Og det er vel sådan lidt, ja, en eller anden blanding af jazz og country, han spiller. Han også spillet indspillet musik fra, ja, fra en Buster Keaton-film og andet. Den her plade, de har lavet sammen, så kan jeg faktisk ikke lige huske mere at nævne dem. Den hedder Breaking the Shell, det tror jeg, jeg gjorde. Two Twins.

Rick Frisell, Andrew Cyril og Kid Downs, Two Twins. Der er en stolt tradition nede i Sydafrika med jazzorkester. Og vi skal have et nyt dernede fra. Malcolm Tijani Trio lavede en plade, der hedder True Story. For et par år siden kom der et kollektiv, Sparser, som spillede på Roskilde, som også er et af de nyere, meget talentfulde bands nede fra Sydafrika. Her fra pladen, jeg lige nævnte, der skal vi høre nummeret Baby Nick Mansi But Hando, og sådan lidt funk-agtige horn og polyrytmer og ja, fede vokalharmonier.

Sydamerika, var dette. Nu skal vi til Philadelphia, men et band, som har rødder i São Paulo i Brasilien, det hedder Bark Culture, og hovedmanden der i er vibrafonisten Victor Vieira Branco. Her der spiller så også sammen med bassisten John Moran og trommeslageren Joey Sullivan. Så nu skal vi have noget vibrafon. Det plejer sgu også at være meget fedt. Under Luca Uber, der kommer fra en plade, der hedder Warm Wisdom. Vi ruller.

0: Back Culture, When I Look Over her. Warm Wisdom.
1: Det er pladen.
0: Jeg ved ikke, om der findes sådan en musikalsk jazzfamilie i Aarhus, der hedder Dariani. Jeg synes, jeg har stødt på navnet flere gange. Det er i hvert fald en Carlo Dariani, vi skal høre nu, som er født i 2003. Der har lavet en plade, der hedder Melancholi og Eufori. Han er komponist og guitarist. Studerer stadigvæk nede i Berlin, så nok han spillede her i beboerhuset til var det Vinterjazz sidste år, jeg har et eller andet, der forsøger mig. Det gjorde jeg også tidligere med hvad hedder han, Callum Belger og Kid Downs, men der er næsten sikker på, de spillede under sommerens jazzfestival. Der det så skal helt tilbage til februar 24. Måske, ja, måske. Men i hvert fald fra pladen Melancholi og Eufori, der skal vi høre det her nummer, der hedder Cykel.

Vi skal til at ned nu. Der, det var Carlo Dajani og Cykel fra Melankolsk og Eufori. Nu vi lukker med et, eller jeg lukker med et band nede fra Polen, der hedder EABS. Stort band. Jeg tror, det er 7 personer inde. Det hedder Flare, det nummer her. Og pladen hedder Reflections of Purple Sun. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Lyt til mod strømmen om torsdagen her fra kanalen af Christianshavns Kanal. Jeg er tilbage med et eller andet af samme slags på et tidspunkt, hvor der er tid herude. Nu er det aften, hvor vi kun har 1,5 time. Tak for nu.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

0: Ja, der har været crew her om Cypher 5000, som spiller på Frigjort Festival her i 2026. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og vi skal til at i gang med sommerradio nummer 4 her for 2026, og jeg besøger folkene, eller nogle af folkene bag Frigjort Festival over på Christiania. Der finder sted på Christiania her fra den 6. til den 8. august. Og Jo sidder, velkommen Jo.
1: Ja, tak.
0: Selv tak, og Freja er her også.
2: Hej.
0: Hej Freja, og Niklas er her.
3: Hej.
0: Hej.
1: Og vi lavede med Valcrew.
0: Valcrew.
1: Som jo er noget af de friske og varmeste skud på den danske hiphop scene. Og har de kommer fra Roskilde, og har de sidste par år med deres store kollektiv lagt en masse scener og fester ned. Og lidt sådan floreret i undergrunden, men består af mange rapper og DJ's, som har spillet helt med forskellige steder. Blandt andet Bims og Blyb.
0: Bims og Blyb.
1: Og Slalom og Oscar Witt, for bare lige at nævne et par.
0: Ja. Jeg så bare et billede, og man kan godt se, at de var temmelig mange.
1: Ja, det glæder vi os til.
2: Vi ved ikke helt, hvor mange de kommer. Et sted mellem 10 og 14 har jeg fået at vide, tror jeg.
0: Okay, det bestemmer de sig for på dagen, eller hvad?
2: Ja, noget i den stil. Ja. Måske lige, hvem der kan få et lift af sit mor eller et eller andet. Jeg tror, jeg siger lidt om det. Ej, de er fucking cool, og det går mega godt for dem. Det er en kæmpe booking, synes jeg.
1: Ja.
2: Det glæder vi os rigtig meget til.
0: Valcrew.
2: Ja, ja, vi skal heldigvis kun 4 mikrofoner, så det er nemt nok produktioner. Jeg tror, jeg selv de har dem med endda. Det var nok min eneste udfordring med dem lidt. Sådan, okay, hvordan har man 10 folk på en scene? Eller sådan, ja. Det finder vi ud af. Men jeg tror, at det er virkelig nogle søde folk. Og lært nogle af dem at kende os sådan privat. Og de klarer sig sådan ret godt i deres individuelle projekter. Jeg synes også, det er mega fedt, at folk er sådan lidt i sådan hip-hop crews generelt. Ikke? Jeg har også vokset op med hip-hop i 90'erne og sådan noget. Den havde man måske også lidt mere en stil til dengang. Det er sådan en tendens.
0: Ja. De store crews. Lad os lige tage lidt mere om Frigjort. Altså allerførst, de stammer jo ind fra Lommen. Folk fra Lommen af.
2: Ja.
0: Men I har spredt sig ud, så hænger hele Christiania nu.
2: Ja, mere eller mindre. Ja, ikke? Ja. Altså, det er sådan lidt, jeg tror, vi fortæller den samme historie hver år.
0: Ja, det gør vi. Men vi tager det gerne en gang til.
2: Det startede lidt med et samarbejde mellem nogle af os på Loppen. Frederik Bohr Rosbach og mig. Rest in peace, han er ikke død. Han er bare flyttet til Rumænien. Men så er sådan lidt det, tog også. Men vi startede lidt med at hænge ud med nogle folk fra Kolding. Han er også fra Kolding. Frederik, de har noget rigtig fed kultur i Kolding. Og en festival, der hedder Det Gyldne Liv. Jeg tror ikke, den kører længere, desværre. Så stille og roligt fik vi bare Loppen op og køre som scener nogle udendørs scener, så er det ligesom bare vokset sig om. Sidenhen, jeg er egentlig den eneste originale tilbage, tror jeg. Ja. Men så er der heldigvis folk, der står til hele tiden, blandt andet Jo og Freja, som nu har Freja også været med nogle år, efter hun lidt mere rutineret, vil jeg mene. Men det er et lidt udskiftende hold hele tiden, men sådan lidt samme vision og samme værdier, og vi kører bare på.
0: Ja, jeg ved, Jo, du har spillet der i hvert fald, men du har ikke været med sådan i bookinggruppen før, eller hvad?
1: Nej. Jeg er lige kommet med i bookinggruppen. Jeg har spillet der, så har jeg været 3 år i baren.
0: I baren, frivillig. Ja. Bartender.
2: Jeg popper nok også op på scenen et par gange i år, føler jeg.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Jeg har hørt
3: det. Du kan godt ikke
2: ja, det er det. Ja.
0: Hørt måde med Handsome Fire. Jeg kender jo hele programmet. Jeg har bare siddet og kigget lidt på nettet. Jeg kan se, der er kommet flere navne på forhold til, da jeg kiggede her.
2: Ja, vi ender med 27 navne i år, så det er ikke alle sammen, der lige er offentliggjort, når vi sidder her og taler. Ja, men det er det helt sikkert til den tid, det er ude. Så det er sådan lidt mindre end sidste år, men der havde vi også væsentligt flere scener i brug. Jeg tror, vi endte med sådan 8 eller 9 scener, afhængig af, hvor meget man lige tæller en scene. Vi havde et par små pop-up ting også.
3: Nu får vi flere bare til gengæld.
2: Flere bare, ja. Flere scener og flere bare. Mindre kultur og flere bare. Vi lavede også et underskud på måske 200.000 kroner sidste år. Så det har vi lært lidt af. Og har I ligesom lidt skaleret lidt tilbage for første gang? I festivalens historie på nogen måder, men programmet er helt sikkert lige så ambitiøs som altid. Og Freja og Jo har booket en kæmpe stor del af det, og det har været mega fedt lige at få et hold op og køre igen. Det er jeg meget taknemmelig for, ellers er det sådan lidt meget ansvar at sidde med. Så mange scener også meget ansvar. Så jeg synes egentlig, vi har et mega spændende program igen i år, og en god blanding af danske artister, og ikke helt så mange internationale, men dem der er også sådan ret høj kvalitet, synes jeg. Så ja. Og det meste af programmet er jo gratis, skal man lige huske at sige, som altid også, så man må gerne komme. Man må også gerne tage sin egen bajer med, hvis man er helt broke, men man støtter selvfølgelig, hvis man også køber lidt i vores udendørsbar. Vi skal nok have nogle okay priser også, tænker jeg.
0: Fine priser. Jamen lad os gå i gang til det. Altså nu havde vi det her.
2: Ja. Jamen vi går videre til
0: også noget dansk.
2: Præsentere lidt om Hængemulen måske.
3: Til Hængemulen?
0: Ja.
3: Jeg opdagede Hængemulen, da Tiger bookede dem her på Christianshavns beboerhus til fødselsdagen.
2: Ja.
3: Og det er nok Danmarks sejeste band, der synger om ADHD og sosu-medarbejdere og seksuelle overgreb på en ret fed måde, ja. Synes jeg. Jeg har mødt dem der og også hængt lidt ud med dem på her, når de blev booket også til frivilligfesten her på Christianshavn Beboerhus. Og ja, friske typer, der bare har vildt meget på hjertet og er virkelig gode til at formulere det.
0: ADHD-venner.
3: Yes.
0: Ja, det er en ny single, ikke?
4: Med hængemulen. Ja.

0: Det var Hængemulen.
1: Ja.
0: Som jeg også faktisk, jeg tror ligesom Freja lagde også mærke til, da de spillede hernede til 50 års jubilæet. Jeg ved sgu ikke, om jeg har lagt mærke til dem tidligere, om det var et eller andet dag i forbindelse med det i hvert fald.
2: Der var ikke lige en, der skulle på barsel i noget tid, så der har været lidt hul i deres koncerter, men nu er de tilbage.
0: Nu er de tilbage.
1: Ja. Så. Ja, det er også smart at lave sanger med ADHD. Det tror jeg tiltaler holdet her meget. Der er sådan en ret høj repræsentation af New Divergence i frigjort holdet. per medlem. Der ligger vist ret solidt. Vi burde modtage lidt mere på holdning, siger jeg altid. Det er
0: sådan, de andre har jo også haft sådan nogle talks, ikke?
1: Vi har haft talks i andre år. Og det har vi måske også i år. Who knows? Mm. Det kommer lidt an på, om vi får gjort noget ved det. Om der har været nogle idéer til nogle talks. Det må vi lige se på.
3: Vi har fået en hel masse spændende overraskelser op i ærmet, som man kun kan finde ud af, hvis man kommer.
1: Ja, men også med jeres koncerter, så der ikke er nogen, der sagsøger os.

0: Jeg har ikke lige på frigjort i år, men det kunne han godt.
1: Ja, det kunne han virkelig godt.
0: Det er virkelig blevet fedt, og så meget grungy og elektronisk og sådan noget, og ser han også bare lidt sej ud på en scene. Det kører meget godt for ham, synes jeg. Men ja, som sagt, musik torsdag, fredag og lørdag. Vi har loppen i brug, og vi har i hvert fald også byens lys i brug, og vi er tilbage på Fredens Ting også med en stor gratis udscene, hvor der spiller en hel masse fede acts. Hvad crew passerer vi nok så torsdagen, hvor vi sådan lidt åbner ballet, og så rykker vi sådan ind på loppen også om torsdagen, hvor vi har en gratis dag også på loppen, lige for en gang skyld, hvor vi har fire bands på. Blandt andet Post Softcore, som vi lige kan høre et nummer fra her, som er et band, der består af nogle lopper og nogle folk, der ikke er lopper. Vi har også sådan lige fået fat i loppegruppen, der er sådan ret meget musikalsk talent, der går og opholder sig der også. Så nu prøver vi lige at give den lidt op for nogle af deres frivillige bands der også. Så her kan vi lige høre Pins and Needles af Post Softcore.

0: post-softcore her. Åh, hvad hedder den? Pins and
1: Needles. Pins and Needles, ja. Måske ikke? En lille reference til song 2 af Blur.
0: Ja, eller til den gamle, hvad hedder det?
1: When I'm pins and
0: needles. Den gamle Needles and Pins med The Searchers fra en gang i 60'erne.
1: Ja,

0: Ja, men Damon Albarn har da også lige spillet. Han fik jo en glas af Deadbeats til at stoppe deres koncert, læste jeg.
1: Jeg ved ikke rigtigt, altså, om det var det, han sagde, eller det bare var en beslutning fra, eller det var virkelig underligt. Altså.
0: Ja, vi har sgu også fået mange støjklager på frigjort årene, så det jeg er jeg ked af at høre fra en glas. Men altså, sådan kan det jo. Ja. Men vi rykker indenfor på loppen i hvert fald om aftenen, så larmer vi lidt derindenfor i stedet for udenfor. Vores udendørs senere slutter sådan set kl. 21, sådan lidt ud af respekt for naboerne, og så har vi sådan et skik for at rykke indenfor.
2: Altså respekt for christianitterne?
0: Ja, helt sikkert. Ja, ja.
2: Som jo
0: efterhånden. Ja, dem der bor der ikke, og så er også dem, der måske er værd at respektere. Men mindre man ikke er, altså, er lidt ligeglad med sine klogler eller noget. Ej, prøv at høre, der er masser af folk, der bor derude, og det larmer også helvedes til. Og der er generelt mange turister ude på Christiania, så vi gør jo ligesom hvad vi kan for ikke at være til gene for folk, så det er også ret fedt ligesom at rykke indenfor. Mm. Og det danske vejr er fandme også uforudsigeligt, mand.
2: Det er der også.
0: Det er også meget fedt at have noget af programmet indendørs, så selv når det er lortevejr, så kan man rykke indenfor og have en fest senere. Det er meget nice. Men ja, nogen der spiller på udendørsscenen til gengæld, det er Leisure, som vi måske kan fortælle os lidt mere om.
3: Ja, Leisure, det er jo et band, der har floreret i København sidste mange år, og har gjort sig talt omkring, visket omkring, for at være et post-punk band. Ja.
1: Post-rock.
3: Der laver et crazy live show og har en smadret vild energi samtidig med at virkelig være skarpe i deres post-punk og med nogle sådan nogle ret vilde instrumentationer og spændende idéer og rigtig fede tekster også.
2: Ja, jeg har hørt mange gange, de også har fået forbi her nærmest med deres plader. Så.
3: Ja, et fedt og nu er der vist nyt på vej,
2: som nyt på vej,
3: man kan glædes til at høre på Frigjort Festival.
0: Jeg skulle være lidt inspireret af James Brown, har jeg lavet mig fortælle. Det lyder jo godt. I hvert fald. Ja.
1: Jeg glæder mig til at høre Zacharias synge som Chris Brown.
2: Som James Brown.
0: Jeg håber, han klæder sig som James Brown altså.
3: Ja,
0: okay. Nå, skal vi høre Gunshots in the House of God?
3: Ja.
0: Den kommer her.

0: Gunshots in the House of Glory and Malaysia, en single fra 2023, hvor at her er det meget inspireret af australsk rock.
1: Men
0: det
1: kunne være lidt mere end James Brown, men altså de har udgivet...
0: Ja, hvis de laver noget James Brown, tror jeg.
1: De udgiver i hvert fald noget nyt til den tid, de spiller til frigørelse. Hvis man gerne lige vil høre det nye, som Leisure går laver, så kan man jo komme og tjekke det ud der. Fredagen på Frederiksen.
2: Frederiksen.
0: Ja. Soul, hvis de laver soulmusik.
1: Ja, totalt.
0: Så.
1: Jamen, det var Leisure, så jeg synes, at vi skal gå videre til et mega spændende nyt band med navn Vene, som Frederik fortæller sig om.
2: Ja, Vene er lidt et soloprojekt fra Lasse fra Eko Bravo. Han har så alligevel taget både Tiger på bas og Thomas på guitar og mundharmonika.
1: Ja.
2: Og så har han Vitus fra
0: Tinder
2: Dogs. Og Nora på trummer. Jeg ved ikke lige, hvad han ellers har fået med det. Ja.
1: Lidt en supergruppe, kan man godt kalde det.
2: Ja, det er lidt der er lidt Eko Bravo vibes, men det er lidt pænere og lidt mere sådan... Lasse skriver nogle sanger for folk med på, eller sådan, så det er lidt mere sådan ordentlig berettermodel.
0: Ja, lidt mere folky.
2: Ja, det er lidt mere folky. Ikke helt så smadret.
1: Lidt mere fokus på lyrikken måske, selvom der er også
2: rigtig gode tekster.
1: Sindssygt gode tekster, men også ekstremt melodisk, og det er meget imponerende, hvor godt den der violin bliver inddraget. Ja. Og mundharmonikaen.
2: Altså Thomas er vanvittig på den mundharmonika. It's crazy. Ja, vi vil gerne spille benrad.
0: Benrad, ja. Han har noget med benlæse der. Læse.
2: Han har noget med de knogler der, der rasler.
0: Knogler, der rasler,
2: Han er dark inderstinde.
1: Sådan en witch doctor. Her kommer min benrad med Vene.

0: Min benrad her med Vane fra det plade, der lige... Ej, der er den ikke lige kommet. Hvad er det, en måned tid siden eller sådan noget? Den kom den plade, det tror jeg. Måske er det den, ja.
1: Det holder.
2: Nobody knows.
1: Jeg har fået set det meget på det sidste.
0: Mm. Ja, jeg har ikke noget
1: af det endnu. Og Bebo og Byhaven, blandt andet i hvert fald. Måske glemmer jeg eller andet. Jeg synes, jeg har været. Og Harbo også, lidt mindre setup. Ja. Jeg har set dem fire gange de sidste halvanden måneds tid eller noget.
0: Okay.
1: Det har været lige fedt hver gang, synes jeg.
0: Og de åbne, eller de havde release ud på Harbo, ikke?
2: Jo, lige de spillede lidt på sangen der. Ja. Uden bass.
1: Bebo var også release, var det ikke?
2: Jo.
0: Hernede også?
1: Ja. Lidt mere ægte release, måske. Ja, de er mega fede. Dem kan jeg helt sikkert også anbefale at tjekke ud. Det er noget af show. Alright, nice. Men lad os gå videre til at snakke om Josefine.
0: Nej.
2: Du bliver ved. Jeg presser os ud.
1: Det er sådan noget Nightmares of Asia. Jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra. Måske prøver jeg at trække tid, fordi jeg lige ikke har downloadet sangen ordentligt. Det havde jeg. Freja, så sig noget om Nightmares.
0: Ja. I har efterhånden også spillet mange gange, Freja.
2: Vi har spillet 4-5 gange eller sådan noget. Okay. Spillet lige der til Rock Sommer, som var det eneste sådan lille show. Ellers så vinterjazz på huset med Final Descent og på Bebo og hvad fanden?
1: Røde Himmel.
2: Røde Himmel var vi var lige en tur i Odense. Mm. Og spillede sammen med en Inkra, som også spiller på
1: Jens Kåre. Frigjort.
2: Og Jens Conrad, ja. Og vi er også lidt sådan et band, der enten møder 3 eller 6 op. Vi har lidt samarbejde med Jens Conrad også, der også spiller på Frigjort. Og så har vi nogle gange Ravne med på sav, og Jens Osmik med på kontrabas. Og det bliver det helt store med alle ekstra, når vi kommer på Frigjort.
0: Det bliver det store udtræk.
2: Og så spiller vi Byhaven næste. Det har vi så gjort, når det her kommer ud. Men tjek.
1: Men I skulle have været der.
2: You should have been there, for det var a blast. Så kom og hør det. Der er ikke noget udgivet endnu, men vi har lavet en lille demo, som er lidt skrællet, men som it's gonna be great.
0: Som I var hjemme og optage under Roskilde.
2: Ja, vi var hjemme og optage det tirsdag under Roskilde, hvor jeg fik hævet vores trommeslager op fra en kæmpe brand, og klokken 8 om morgenen direkte ind på Kons. Indspil i 4-6 timer, og så tilbage til Roskilde Festival. Ja. Så det er blevet, som det er blevet. Nej, det var mega fedt, at Oscar Bertelsen lige gad og fyrer den af først. Ja.
1: Jeg har hørt, at der måske kommer pyroteknik.
2: Det gør det måske.
1: Hvad er det, vi skal høre?
2: Havet kommer.
0: Havet kommer simpelthen.

0: Nightmares.
1: Yeah.
2: Mega fedt. Alright.
0: Ja, jeg hørte, jeg hørte faktisk til Vinterjazz der. Det er den eneste gang, jeg prøvede at høre det.
3: Det var en af de slidte koncerter.
2: Hvor
3: der var
2: i huset.
3: Ja, vi havde lydprøvet klokken 2 og spillet klokken 22, så vi nåede at blive rimelig fulde, og der var kabler, der var hævet ud af forstærkere og sådan noget, da vi gik på scenen, og det var helt, min bas var ved at falde fra hinanden, og det var...
2: der var også ild på scenen.
3: Jo, der var lidt ild på scenen, ja, der fik vi en stor reprimande, og fik at vide, at vi aldrig måtte komme tilbage til huset. Men så har vi Sascha, vores trommeslager, som er virkelig god til at tage en konflikt, så vi blev gode venner igen.
2: Det var godt. Ja. I får ikke nogen problemer. Altså, jo mere pyroteknik, jo bedre, hvis du spørger
3: mig. Ja, lad os se, om vi får lov på frigjort og fjorden.
0: Spiller I indendørs eller udendørs på frigjort?
3: Indendørs. Ja, jeg er ret sikker på.
2: Ja.
3: Ikke?
2: Ja, men der er højt til loftet.
0: Nå, okay. Ja.
3: Sounds good.
0: Det eneste sted, der er højt til loftet, Christian, der er blevet en grå hel.
2: Ja. Let's også see. Der, hvor Nightmares spiller. Okay. Vi gider ikke at jinx noget lige nu. Vi har stadig lige nogle ting, vi skal klæde i. Som altid. Men der er også god tid til, så det er fint. Nå, Nightmares kommer fucking tjekke dem ud. Spiller om fredagen. Efter Pussy Riot.
3: Og kommer til at være bånd og masser af merch. Bond det plejer at blive udsolgt hurtigt, så man skal skynde sig.
2: Man skal skynde sig, ja. Man skal
0: ligger der egentlig noget med Pussy Riot? Eller...
2: Vi har Pussy Riot. Vi kommer ikke til at høre noget fra dem.
0: Nej, det er fordi det er noget specielt, de kommer op for. Hvad de kommer op for?
2: Ja, altså de kommer op for et show, som hedder Riot Days, hvor de ligesom er anledt Maria Aljukina. De er ligesom lidt gået i to Pussy Riot, og vi har så den del, der er anledt af Maria der, eller Masham, som hun også bliver kaldt, som også for nylig har skrevet en bog, der hedder Political Girl, som vi lavede noget boglæsning med ude på Ny Bastion tilbage i april, hvor vi også lancerede den første del af line-upen. Rigtig fed aften og meget intenst. Altså hun har meget på hjertet i hvert fald, og de har nogle ret vilde oplevelser. Så de kommer forbi og spiller et show, som er sådan lidt, altså som de har forklaret det, er det sådan lidt teater-punk-performance. Men jeg kender også folk, der har set det, som var sådan lidt mere, det er også mere, måske også bare lidt en koncert, som er lidt konceptuel. Men vi har en LED-skærm klar til dem bagpå, hvor de ligesom oversætter alle de tekster, de står og fyrer af på russisk. Hvilket er ret grineren, fordi det er alt sammen bare sådan, jeg har set noget af det, og meget af det er bare sådan noget, at Putin er en fucking lille bitch.
0: Okay.
2: Så hvis man gerne lige vil få lidt aggressioner ud, og join os i at være lidt sur på de mange hvide mænd, som er ved at ødelægge verden fuldstændig, så tror jeg, det er et godt outlet at gøre det der på Fronting, hvor det også er ganske gratis, ikke? Så sådan, lad være med at komme og smadre os, men kom sådan, og er lidt, altså man må gerne komme og være lidt sur, og være lidt frustreret, fordi verden er ret fucked lige nu, og den virker ikke til at blive sådan ufucked.
3: Vi skal lige tænke på det der rage room, måske.
2: Ja, vi skal lidt rage room, der, hvor man lige kan smadre ting, måske under opsyn. Men ja, de spiller i hvert fald på Fredens Eng om fredagen, og så lige bagefter, så kan man løbe over og se Nightmares. Men ja.
0: Et eller andet sted.
2: Et eller andet sted, ja. Udnavngivet sted på Christiania. Det er Island Time derude, fordi der er ikke noget, vi selv kunne have gjort for at være hurtigere. Det er helt sikkert deres skyld, alle sammen. Men nej, vi får styr på det hele, som altid. Vi
3: er lidt delt præmie, ikke?
2: Ja, det er sådan lidt. Det er part of the hustle, men frigjort ikke at have helt styr på tingene. Så tager vi den på charme og et godt program, og billig øl og gratis musik. Noget, der er også gratis, det er Josefine, som spiller om torsdagen inde på loppen, som er ingen andre end vores egen teknikansvarlige over mange år på frigjort. Josefine Maler Plomhoff, som også laver sin eget musik, under navnet bare Josefine. Det er ikke svært at finde. Man kan bare google det. ja, det er ligesom fucking wedding sidste år. Jeg følte mig som verdens største idiot, da jeg googlede wedding band for at finde dem. Men så kunne jeg sidde og grine lidt, bare sådan, ja, well played. Men anyway, Josefine har udgivet en EP for ikke så lang tid siden, som hedder Unexplained, så vi tager lige et nummer for den. Og det skal siges live, har hun også er kombineret af en fyr, der hedder Sammy, som også er på loppen, der spiller trommer, og en fyr, der hedder Yasin på bas, og så tror jeg måske også, der er et sidste medlem live, men det kan jeg ikke helt huske. Så det er både noget lidt elektronisk blop, og så også både af nogle live-instrumenter live. Ja, sjovt nok. Live. Anyway, her kommer Love af Josefine.

0: Love her med. Josefine?
1: Hell yeah. Yeah. Om torsdagen på loppen.
0: Torsdagen på loppen, hvor der også var, der var der også det der post soft
1: kår, ja, som også altså, havde loppen. På, Josefine har også lavet lyd på loppen en del år, så vi kører faktisk næsten udelukkende en loppe-lineup ud over lige Vene, som også åbner ballet, tænker vi nok, på loppen den dag. Ellers er det på softcore, ja, og Thun, Bloody Glen, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. forsanger for post-softcore, Ali, han er fra Skotland, så han har også sådan et sex-piece. Jeg tror, det er lidt noise-rocket og sådan noget. De er meget nye, jeg har ikke helt fået det forklaret så godt. men der er i hvert fald kilt på scenen også, er jeg blevet lovet. Så vi har booket lidt kilt rock. Det er sådan lidt den slags repræsentation, vi sørger for at dække i frigjort. Men det næste, vi gerne vil snakke om, det er Passum, så jeg tror, vi lige kaster det over til Jo.
0: Til Jo her, ja.
2: Ja, et andet band, som man bør glæde sig rigtig meget til at høre på frigjort. Det er Passum, som er soloprojektet af Ludvig Passum, som nogen måske kan huske som forsangeren fra Straight Out Strange, et legendarisk dansk indie band, som blev booket på Roskilde Festival i 2019, tror jeg, men ikke kunne spille, fordi at trommeslæren var på ferie. men de var meget unge. Ja. I hvert fald, projektet her Passum, det er meget, meget smuk indie musik, båret af Ludvigs sange og flotte tekster, poetiske tekster, og hans smukke guitarspil. Til det her har han fået et ret så stort band med, så der er både blæser og de andre instrumenter, man også har et band med. Og det tror jeg er noget, som man kan tage og høre, velvidende om, at man vil blive rørt, og man vil kunne genkende sig selv i nogle af de tematikker, der bliver sunget om. Så det er en stor anbefaling herfra.
0: Ja. Alt hvad jeg har hedder det her, ja.
2: Det her er den første single fra deres kommende album. Super. Og den hedder Alt hvad jeg har.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var så par, som vi hørte her med alt, hvad jeg har.
2: Ja.
1: I er meget gode til det der, både den danske sådan lidt poppet, og så noget, der er lidt mere smadret. Og...
2: ja, helt sikkert. Det kan noget. Jeg så også en lille pop-up show, de spillede lige ved Dronning Louises Bro for nogle måneder tilbage. Det var også virkelig fedt. Og sådan ret godt turn-out. Altså, de spiller nogle ret fede, nærværende koncerter, så det er helt sikkert også nogle, der har været at tjekke ud, synes jeg. Til noget, som er lidt mindre sødt, måske. vi har også Heath på programmet, som Freja har booket. De spiller inden for om fredagen på Loppen.
3: Ja, hvad er det? Det er...
1: det er støj.
3: Det er støj, men det er også...
2: Post-alting.
3: Ja. Post-alting. Ja. Doom-vibes, hypnotiserende skrig og growling, der... Ja, Martin, der skriger og growler, så vi andre ikke behøver at gøre det. Mm. er lidt Martin, følelsen, når man hører det, føler jeg sådan outlet, hvad hedder det, sådan... Ja.
1: Martin Pæne, som også er Jazz Danmark og, ja, og har spillet...
3: Final Descent og...
1: Final Descent, ja.
3: Ja, kæmpe champ, der bare fyrer den.
2: Ja, de er sindssygt. Spillede også på, hvad hedder det, Colossal, for eksempel.
3: Ja.
1: Nå, det er rigtigt, ja.
2: Jeg tror, det var en 6 ud af 6, så de fik der, da det blev anmeldt.
3: Jeg har fået Jens Aagaard til T6'er med på trommer. Ja. Det er også rigtig fed. Og Oscar Krusell, som også er en kæmpe stjerne.
2: Ja.
1: Kogekunst.
3: Kogekunst, ja.
2: Jens er den, der har spillet på Frigjort flest gange.
1: Når han for altid sig selv ind.
2: Ja, men han har bare været i mange forskellige projekter, og så dukker han altid bare sådan lidt op. Og det er jeg rigtig glad for.
1: Ja, ja, absolut.
2: Han har også sådan lidt... Han har faktisk også spillet sidste år, så endda i Italien.
1: Ja. Okay.
2: I stedet for. Og så har vi glemt at booke ham lidt i år, men det har vi så alligevel.
3: Ja.
2: Det er godt.
3: Uden at lide det. Skal vi tage det her Jadwane, det nye, der spillede på Roskilde, det var fandme fedt.
2: Ja, det tror jeg godt på.
3: Mikkel fra Collider og...
2: Var det på Harald Nyborgs inden der, eller?
3: Nej, det var noget på Skate.
2: Ja, og der de der to pavilloner.
3: Ja, nu skal vi bare tage pis på Roskilde, ja. De smadrede os.
2: Ja, fedt.
3: Ja. Nå. Men,
1: Hvad hedder den? Uproar?
2: Vi hører Uproar Taking Shape, og den er ligesom fra Contorious Souls Desire of Freedom, som udkom sidste år, og nok er mit bud på det bedste album, der blev udgivet i Danmark sidste år. Mm-hmm. Virkelig godt og hårdt.
3: Selvom du lige skulle overtales.
2: Ja, det er fordi, de er fra Aalborg, og jeg tænkte bare sådan, det bliver dyrt det der. Men det er nogle beskedne gutter, så jeg synes virkelig, at vi har fået dem til en god pris også. Og det
3: hjælper også lidt, når man booker hinanden, ikke, fra forskellige hold. Så prøvede Martin at booke Nightmares, og så måtte vi snakke om
2: genial
3: prisen. Så frem og tilbage, så giver man en lille, og så får man lidt.
2: Det hjælper bare hinanden, I guess. Men ja, de er alle sammen rigtig lange sangene på det album. Det er også over en time langt album, men et fantastisk album. Så nu har vi egentlig bare valgt den sang, der er kortest, for ellers ville vi sidde hele dagen. Så nu hører vi Uproar, Taking Shape.

0: Det var Heath.
1: Det var Heath. Festival,
2: ja.
0: Ja, med Martin, hårdt. Ja,
2: Martin det var faktisk, Pate, det var en af deres stille sange, det der.
0: Ja, der skete der noget til sidste lyd.
2: Så ja, kommer at blive banket godt igennem der om fredagen på loppen. De lukker loppen om fredagen, så vi har lige været igennem en hel dag også med Pussy Riot blandt andet og Nightmares. Og så, så kan man lige gå hjem lidt ører.
3: Stjernespillet dag.
4: Ja. Det er faktisk en dag, hvor man kan gå fra Pussy Riot til Nightmares og så til Groa, som åbner loppen.
2: Yeah.
4: Samme loppen, som Heath, de skal lukke. Og Groa er et band fra Island. En trio, nogle gange et four-piece, som spiller sådan noget islandsk noise, artpunk, eksperimental musik. Et rigtig fedt band, et af mine yndlingsbands faktisk. Jeg har været heldig at høre dem 3 gange, og nu er det super fedt at kunne booke dem til Frigjort.
0: De har også spillet Roskilde.
4: De har spillet Roskilde sidste år.
0: Ja.
4: Og de har spillet på Mayhem, og de har spillet lidt forskellige andre steder. Og nu skal de tilbage til København og spille på Frigjort Festival. Det glæder vi os rigtig meget til. De udgav et album sidste år, som er rigtig, rigtig godt, der hedder Drop P. Der er en sang derfra, der hedder som har lidt forskellige ting på, vi skal høre nu.
0: Ja.

coming right now. I'm in them, but you can't see.

0: islandske Kroa her. Som jeg kan huske, du spillede jo, da hvad hedder det, I var inde med Eko Brau første gang her i Modstrømmen.
1: Ja, ja. Husk, jeg skal spille på Alice en gang i efteråret. Det er sådan et der frigjort effekt. Ja. Det kan vi lige sige til alle bandsene og bookerne, der sidder og lytter med derude. Hvis I gerne vil spille nogle vilde ting i 27, skal I bare komme. Ej, det er for sent nu. Vi snakker 28, måske. Ja. Roskilde 28. Frigjort 27. Anyway, det er Groa. Også på om fredagen ind på loppen. Nu har vi kørt en lidt sjov rækkefølge med, hvordan vi har præsenteret dem. Men det næste, vi skal høre, der er Speed, er egentlig dem, der fuldender line-up'en om fredagen. Hvor den ligesom, rækkefølgen hedder egentlig bare Groa, der er Speed og Heath. Nu har vi hørt det sådan et hulter til pulter. Der er Speed ret grineren. Det er en tysk kvindelig forsanger, baseret i Berlin, begge to. Og så er en dude, nu kan jeg ikke, han hedder Eddie, eller nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Men han er også med i et band, der hedder Blue Hawaii, hvis der er nogen, der kender dem. De har lavet ret mange banger også. Nu er de klar med der er Speed her, som er sådan lidt en mere poppet udgave af sådan noget brutalismus-agtig 3000, eller hvad man kalder dem. Det er sådan meget mindre tramp, men det kan godt have sådan lidt samme vibe. Så tror jeg, det er med sådan et endnu større glimt i øjet, måske. Synger på tysk og engelsk. Der kommer et par slow jams en gang imellem på albumsene, men ellers er det også sådan lidt upbeat.
0: Dansevenligt.
1: Det er meget dansevenligt, ja. Ja. De udgav et album sidste år, der hedder Frau Fatal, hvor der også er et ret grineren cover af Femme Fatal på tysk og engelsk. Mm. Lille skud til Nico og Velvet Underground der. Men ja, vi kan lige høre Last Laugh med Der Speed her, som spiller om fredagen på loppen.

0: Den der der sidst. Det
1: ja.
0: Lars Larf her med...
1: Det der er speed, ja.
0: Der er speed.
1: Vi spiller jo som nummer to inde på loppen om fredagen, fordi vi også lige tænker, der skal være et lille afbræk i, at det også er lidt støj og smadrer det hele. Men så kan Higgis lige komme til sidst og lige smadre lidt igennem igen. Men ja, der er speed fredag, frigjort festival. Om lørdagen har vi jo selvfølgelig også et program, og om ude på Fredens Eng i løbet af dagen, der spiller Miau, som lukker udscenen på Fredens Eng i år.
0: Hvor kommer den scene til at ligge? Altså ude på, lige foran loppen? Eller?
1: Nej, altså det er Fredens Eng. Hvis man ikke er så kendt med Christiania, så er det ligesom der, hvor Nemoland ligger.
0: Ja,
1: hvis du forestiller dig, der er den der store græsplæne lige bag Nemoland.
0: Så hvor det var en fodboldbane.
1: Og så den store bygning, der ligger der, hedder Fredens Ark. Vi forventer heller ikke, at folk kender alle navnene på Christianias små områder selvfølgelig, så vi skal nok lægge nogle kort ud og lidt forklaring måske. Men ja, det er den store gratis udseende der, hvor der vil være 3x per navn, tror jeg. Mm. Eller per dag, undskyld. Og Miau, en af dem, de lukker om lørdagen.
0: I kommer ikke til at gå i clinch med Nemoland, som jo også har koncerter? Eller?
1: Ej, ikke om, altså de plejer at have søndagskoncerter, jeg ville da være lidt overrasket, hvis der er pludselig stod noget. Så må vi, så er vi lidt i kambolage, så må vi se, hvem der har det største anlæg. Det har de
0: sikkert. Det har de sgu nok.
1: Men Freja kan måske lige sætte lidt ord på Miau, som lige spillede på Eos på Roskilde her, hvor du så ret pakkede.
2: Ja, det var mega fedt. Ja, hvad for en genre, det ved jeg ikke rigtigt, hvad man skal kalde det. Danceable, KG, music.
1: Ja, jeg synes, der er meget, mange musikere, jeg har gået sådan lidt til noget no wave-agtigt. De er altså lidt til meget
2: no wave.
1: Slow dive.
2: Crazy Frog.
1: Ja, og så har de gået en lidt mere elektronisk rute, synes jeg.
2: Ja.
1: Så ret bangeren også. Meget ungt.
2: Hvad?
1: Meget ungt.
2: Meget sådan internet-vibes, i hvert fald med deres visuals og sådan stil. Og lidt sjovt, Frederik sang lidt sidste, eller der på Roskilde, på en måde, jeg ikke havde hørt før, sådan lidt Barbie Girl-agtige vibes, så det var meget fedt. Med så mange forskellige sange, og nu jeg altid glemmer, hvad hedder, der står ved pulten der. Der gik fuldstændig bananas og bare hoppede rundt, og
3: de
2: laver en kæmpe fest, altså.
3: En
2: og bliver bare bedre og bedre, mere og mere scene.
3: En af de bedste koncerter på Roskilde Festival. Mm.
1: Jeg har kun set dem på spot for nogle år siden, og der var det bare så fucking dårligt vejr. Lidt svært at komme sådan i fest.
2: Yeah. Der var jeg lidt sådan, let take them. Du er sådan, de er klar.
1: Det kan vi lige redigere ud. Det kan vi lige redigere ud. Jeg har altid været på Miau. Jeg må sige bare til at se dem lukke.
2: Men i hvert fald, de er fucking fede. Og nu var jeg lidt i tvivl om, hvilket nummer vi skulle vælge, så jeg skrev lige til Lisa og Frederik, hvad... Jeg har prøvet at beskrive med sådan, nej, der hvor Lisa synger lidt højere, bla bla bla, og så vidste de præcis, hvad jeg mente.
1: Ja.
2: Så nu kommer Moving In med Miau.

0: Ja, det var miau.
1: Ja.
0: Og Moving In.
1: Med Moving In, ja.
0: Endnu et dansabelt orkester på Frigjort.
1: Ja, vi prøver altid ligesom også at lukke udseenderne med noget, som er sådan lidt mere party. Mm. Så det kan være, at folk ikke har fået nok, og også lige kommer ind på loppen. Og det er jo det eneste sted, vi sælger billetter, faktisk. Ja. En billet koster kun 100 kroner for en endags billet, og så kan du få en par to billet for to dage på loppen for 150.
0: Ja.
1: Og det er egentlig det eneste, man kan købe sig til på Frigjort. Sidste år var der udsolgt om fredagen, og det var der sådan set også om lørdagen, men af en eller anden grund kom der ikke helt så mange om lørdagen, selvom der var udsolgt. Det var lidt mærkeligt. Det var også ret godt vejr. Men i år håber vi selvfølgelig på, at der er udsolgt. Så altså, hvis du sidder og hører det her og tænker sådan, wow, hvor lyder det bare fedt det hele, så kan du altså gå ind og købe en billet for kun 100 kroner. Jeg tror, det er nemmest bare lige at gå ind på vores Instagram eller på Loppens hjemmeside, så kan man ligesom finde frem til det hele.
2: Køb og
1: det.
2: Hvis du sidder derude og lytter med og tænker, hvor lyder det bare fedt med Frigjort generelt, jeg vil gerne være med, jeg vil gerne være en del af holdet, så kan du altid skrive til os. Og så har vi brug for en hel masse frivillige til at stå i baren og hjælpe med på alle forskellige måder.
0: Og nogle varme hænder.
2: Nogle varme hænder.
1: Ja, specielt hvis du har en bil med krog. Og bare er sygt glad for at køre i 12 timer om dagen. Ja, slangerup flere gange lige at hente nogle campingvogne. Okay. Men ja, helt sikkert jo. Og det er jo sådan, altså hvis man lige står i baren nok gange, så bliver man også booket til sidst. Det er Ekobram-modellen. Men det, altså, jeg tror ikke, at der er noget band, jeg vil sige, også er lige så gode bartendere, som de er musikere. Altså, den vil jeg gerne lige lægge ud til andre musikere i København, eller i Danmark generelt, om der er nogen, der er lige så gode til at stå på scenen og bag baren, som Eko Bravo. Fordi det er i hvert fald dem, jeg har set kunne rive begge sider rundt bedst. Måske også lige drikke en lille bajer bagefter.
3: Spændende. De har by the way lige udgivet en LP,
1: ja,
3: som man kan købe.
1: Det skal vi ikke høre noget af, men Glasfisk,
3: ja,
1: er ude nu.
3: Kæmpe banger.
0: De har været forbi i sidste efterår hernede, eller her, ja, i hvert fald.
3: Ja, ligger i næsten alle pladebutikker i København, altså.
0: Ja. Nå, det kom med, at Sigurd har udgivet den, ja.
1: Ja. Hvis I ikke kender Eko Bravo, så er det jo bare synd for jer. Men vi kan gå videre til at snakke lidt om Riksen, som som jeg var med i Eko Bravo, også har stået på scenen med, før på Pusher Street, da vi havde en scene der med M. Riksen. Undskyld, versus Doom, ja. Men det er lidt noget andet. Kommer du på scenen den her gang, Jo?
2: Nej, det tror jeg så ikke gøre. Men til gengæld kommer der nogle andre skønne musikere på scenen. Og det er fordi, at Michael Riksen, som har været med en masse forskellige fantastiske bands, har udgivet et soloalbum her for nylig, som er rigtig godt. Og blevet lavet sammen med John Parrish, blandt andet.
0: Nå, det er rigtigt,
2: i England.
0: Han var over indspillet, det var,
2: ja. Ja. Og det er han ude at spille med nu,
0: mm-hmm,
2: og vi er rigtig glade for at kunne præsentere det på Frigjort Festival også.
0: Ja.
2: Det bliver en rundrejse rundt omkring i alle mulige følelser og stemninger, og det tror jeg ikke, man vil kunne glemme af. Den næste sang hedder The Chauffeur.
0: Ja.

0: Resten her, The Chauffeur, fra hans nye album.
1: Fed fyr.
0: Altså, du var på at spille sammen med Versus Doom. Det er de spillede derude.
1: Ja, ja. Jeg var
0: jo
1: meget glad vikar den dag.
0: Okay.
1: For Erik Himmestad. Ja. Eller min trompetlærer på det tidspunkt.
0: Nå, ja, som trompeten, ja. Ja.
2: The student has become the master.
1: Ja. The master has become the teacher.
3: Yeah. Men lad os da gå videre til noget, som du også med i år. Mm. Som fejrer.
0: Ja, en optagelse inden fra Vinterjazz inde i huset. Final Descent, ja. Det var en skide god aften, og I spillede sindssygt godt, synes jeg. Og det er den, der ligger der nu, ikke? Den, der er røget ud fra Movement Sharp Like a Heart, har udsendt det koncert, live-koncerten der.
1: Ja, vi har lige udgivet et lille live-album derfra på scenen, hvor vi havde Elliot Charua med, som er sådan en multimediekunstner fra Portugal. Og nu er vi så ved at lave et album. Men her er det en lille udklip derfra.
0: Ja, hvor mange er I?
1: Det skifter meget, hvor mange vi er fra gang til gang. Da vi spillede det her, var vi 10.
0: Der var 10, ja.
1: Ja. Og den her sang hedder Dance of Late.

0: så fader vi stille og roligt her. Eller det gør vi jo. Jo, fordi det er, det er jo et langt, hvad hedder det, mix det her. Der er to sider på den her. Ja. Så det er 20 minutter på den ene side, og 20 minutter på den anden side. Og så ligger numrene inden for det her, ja. Ja. Og det hedder så Dance of Late her. Og I har released den 1. november, jo.
1: Ja, den 13. november spiller vi release-koncert. Mm-hmm. Også med Final Descent på Stairway. Og så udkommer vores album forhåbentlig i slutningen af september.
0: Ja.
1: Hvis det kan, ja, det ja. Håber vi på.
0: Vi laver et eller andet her. Jo, det finder vi af med hans erfaring.
2: Jeg tror, jeg er i byens lys, hvis jeg ikke tager fejl.
1: Ja.
0: Ja.
2: Om lørdagen. Ja, teatralsk. Altså, vi kan godt låne første salen. Og det kan vi snakke om. Det er et møde til dem. Jeg glemte lige, hvor jeg var i tysk.
0: Ja, okay.
2: lad os gå lidt videre, før jeg begynder at åbne for mange Excel-arker og mails og sådan noget. Det var Hands on Fire med den gode Jo her fra både Booking-gruppen og halvdelen af bands i København, der involverer trompet i hvert fald. Eller andre ting, man kan slå på. Vi går hurtigt videre til Jens Conrad, som åbner udscenen om lørdagen. Tror jeg, Freja har lidt at sige om.
3: Ja. Jens K. Bip. Han er en frisk fyr, som har været inde i alt muligt. Var sådan startet som børnepunker som 11-årig og har været i Senso. Lyra Valenza.
2: Som har spillet på Frigjort.
3: Som også har spillet på Frigjort. og alle mulige andre steder. Og nu har det her popprojekt, som er også er meget velskrevet, skrevne tekster. Virkelig sådan pop-bangers. sådan god berettermodel, og så videre. God til at skrive sangen. Og kommer også med band.
2: Ja.
3: Mm.
2: Man kan også godt se den der sådan punk-energi, når han er på scenen, synes jeg. Ja. Det kan godt være, at han laver sådan lidt mere poppet musik nu, men han vælter sig stadig rundt som sådan en fucking punker.
0: Okay.
3: Jeg ved ikke, om han er kommet med i noget, eller han bare har drømme om det, men vi har snakket om at lave noget punk-agtigt også. Ja. Han gerne vil det. Men ja, han har energien og kaster sig rundt.
2: Fuldstændig.
3: Ja. Og lavede også kæmpe show i Odense, da han var med Nightmares at spille. Ja. Fællessang, og jeg ved ikke hvad. Han er inkluderende, og han laver man bliver en del af det show, som Jens Conrad laver.
2: Mm.
3: Ja.
0: Yeah.
3: Lad os høre...
2: Vi hører Se en anden igen
3: af
2: Jens Conrad. Den kommer her.

0: Wow. Ja. Jens Conrad her.
1: Det er Jens Conrad.
0: Han har hørt Lars Hug.
2: Han har hørt så meget Lars Hug.
1: Så hvis du er også fan af Lars Hug, så kom.
0: Så kom han.
2: Jeg var til hans fødselsdag, hvor jeg lavede jokes med det. Eller lavede sådan en mix mellem, hvornår han lavede Lars Hug, og så blandede dem ind i Lars Hug sangen. Hvor alle var sådan, ej, det er tarveligt. Men Jens var bare sådan, ja, yeah. Det er bare sådan, folk må godt vide, hvor man får inspiration fra.
1: Ja, selvfølgelig. Det er også 2026. Jeg tror ikke, man kan være original længere. Men nogen, der faktisk er okay originale, det er Tan, som holder en spiller en lille reunion-koncert, kan man godt sige. De har været sådan lidt på en hiatus, men de har også begge to ret travlt. Mathias og Andreas i Tan, hvor der også er lidt spor ud til nogle andre bands, blandt andet de underjordiske.
2: Og, ja, som også har trænet drømmedykkere.
1: Og som de har fingrene i drømmedykkere også, som spiller i år i Byens Lys, hvilket vi glæder os rigtig meget til. Tagen de lidt noget andet. De spiller om lørdagen, hvor vi plejer at gå sådan lidt mere elektronisk med det.
0: Ja, nu ved jeg godt, hvem det er jo.
1: Tagen?
0: Ja, jeg ved godt, hvem det er.
2: Men så er der spaghetten.
1: Ja, lige præcis. Og to dansere med, som forhåbentlig kommer. Ja. Så når der også lige kan stå sådan to lidt generte gutter bag en masse elektroniske ting, er det godt, at der også lige er nogen, der poster et move. Og det er folk i hvert fald også velkommen til at gøre foran scenen, hvor vi ligesom lukker lortet med en elektronisk lineup på loppen der om lørdagen. Til kun 100 kroner. Jeg tror lige, vi hører It Will Never Be The Same af Tagen. Der er egentlig nogle andre sange, jeg gerne vil spille, men de er sådan noget 7-8 minutter lange. Så hvis vi også skal nå at komme ud herfra i dag, så må vi lige høre nogle lidt kortere sange. Men her kommer i hvert fald Tagen, It Will Never Be The Same. Lidt Eurodance, lidt trash, sådan lidt, I don't know, good vibes. Kommer ryst i røv lidt.

0: Det var Tane her med It Will Never Be The Same.
1: Ja, de dancing, made it live.
0: Dancing Party, ja.
1: Sidst jeg så dem, var på Rust faktisk, men det er også nogle år siden, der spillede de også et eller andet helt fucked trance cover af en Tessa-sang. Okay. Jeg tror, de har det ret grineren, når de spiller der uden danserne, men den her gang. Tror,
0: jeg har faktisk glemt dem lidt.
1: Ja, men de har jo også været sådan lidt, ikke i eksil, kan man ikke sige, men de har bare lige taget en pause, tror jeg.
2: Tane?
1: Ja.
2: De sagde, de spillede sidste koncert der for et sidste år.
1: Ja.
2: Nu har vi...
1: Så det er en reunion koncert. Altså, den eneste band, der nogensinde har spillet Frigjort to gange, det er Smag på dig selv. Og nu bliver Tane nummer to.
0: Nummer to, der gør det.
2: Hvem er Soapause?
1: Soapause har kun spillet en gang.
2: Nå.
1: Det var et andet projekt. Der var det Maybelline. Altså, hvis, okay, prøv her. Der bor også noget 200 musikere i København. Hvis vi ikke må booke folk i forskellige projekter, så er der no chance. Jeg har lidt et internt princip omkring, at vi ikke rigtig gider at booke de samme bands to gange, men det er måske også kun lidt mig, der holder os op i det. Jeg synes, det er et fedt koncept, fordi så har du en fresh lineup og sådan noget, men det kan vi måske tage til næste møde.
0: Vi prøver faktisk det samme, når vi laver Soja, det der Klub Soja, jeg laver på Islands Brygge, og lader være at booke de samme to gange. Men jeg tror, vi er ved at nå til, nu efterhånden, vi har kørt snart 10 år, ikke? Altså, så, men efterhånden er man ved at nå til.
1: Ja, men det er det ikke, vi har også kørt. Ja. Det er vores 7. år, det her. Og jeg synes helt sikkert, at det bliver sværere og sværere.
0: Mm.
1: Men jeg synes stadig, at der er noget værdi i det langt hen ad vejen. At Frigjort ligesom også er et springbræt for andre festivaler. Altså, det er ikke svært for os ligesom at se, hvor mange andre bands, der bliver booket til alt muligt andet lort, efter de har spillet Frigjort. og det synes jeg gerne, man må sige. Okay, altså, det er jo et faktum. Og det er jo ikke fordi, at vi nødvendigvis gør et eller andet super specielt. Jeg tror bare, at vi prøver at gøre lidt en dyd, og ikke at booke de samme bands som alle andre. Så det er jo også ligesom principper omkring, at man ikke booker de samme ting to gange, er også ligesom med til at gøre det fresh, og gøre det til en større udfordring at booke nogle nye ting. Men altså, det er jo også bare et eller andet, vi har i vores hoveder, vi kan jo bare lade være med at have den regel. Måske til 10 års jubilæet, så kan vi lave sådan en best of, eller et eller andet, bare booke
0: alt det, der er spillet for.
1: De fedeste X fra andre år, eller et eller andet, I don't know. Nå, anyway, vi går videre til næste levende billede. William Tøbak. William. Som vi måske kan sludre lidt om.
3: Ja, William Tøbak er jo en kunstner, artist, som er også et frisk ud på stammen. Udgav et album sidste år, der hedder Circus Pop, som måske også er en beskrivelse for den slags musik han laver, som i hvert fald er noget meget skævt og meget flot.
2: Så kanskje lidt noget mellem pop og punk, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Det var bare det, jeg ville sige.
1: Så kan der ikke siges mere.
3: Nej.
1: Måske skal vi bare høre det.
3: Ja,
1: ja.
3: Det er en ny sang, der er blevet udgivet i dag.
1: Ja,
3: som vi hører nu.
1: Og god timing. Det er derfor, vi spiller det i dag.
2: Var det i dag, der var?
0: Ja. I vindens blæst.

0: William Tvebak her, og i vindens blæst. Det lyder ret fedt.
1: Ja, det glæder jeg mig også til. Ja,
0: der er ikke nogen af jer, der havde hørt det før. Eller nummeret her i hvert fald.
1: Nej, det er også sprit nyt det her. Men I andre har set det.
2: Ja.
1: Det holder meget cute team.
2: Det er jo cute, men nogle af numrene er også hårde, og sådan, hvor man får lidt lyst til at tude, men det samtidig også er lidt ja, sådan upoleret hår. Ja. Og sådan lidt asfalt. Ja, det er lidt som at, nogle af dem er lidt som at få en hudafskrabning også.
0: Okay.
2: Eller på den gode måde, eller sådan. blive skrabet lidt på i.
0: En god hudafskrabning.
2: En god hudafskrabning.
1: Vi prøver altid også at have lidt weird line-up, føler jeg, på en god måde.
2: Ja.
1: Det er ikke altid så pænt, den musikken. Og så alligevel.
2: Og så alligevel er det ret cute også. Ja, no.
1: Nå, lad os gå videre til Pillow.
0: Yes.
2: Pillow er forsangeren fra Dune Messiah, som der har været lidt stille med på det sidste. Ja, som egentlig kun har spillet det en gang til en sommerfest på Falster for et par år siden. Hvor at, ja, vi lige sad og snakkede om, at vi manglede lidt noget af den vibe. Så kom jeg i tanke om Magnus, og det er bare pisse nice. Magnus, der er lidt sjov og quirky, og har fundet en masse 80'er trummemaskiner frem og nørde med. Og så har det projekt der, der bare er dansebangers.
1: Ja,
0: det var bare, sådan noget, det var meget, han lavede til. Det var sådan noget dark folk, ikke?
2: Ja, han har været meget sådan en cowboy-musik, ikke countryboy. Men der er åbenbart også en lille techno-dreng gennem de ham.
1: Ja, han har udgivet den her EP i hvert fald, som, altså jeg kender det jo kun, fordi Freja har sendt det til mig. Og Freja er sådan ret god til lige at hive nogle kniner op af hatten hver år, synes jeg, når vi lige siger sådan, hey, vi mangler noget til det her slot, som skal være sådan på den her måde, så kommer der altid bare nogle bud, hvor man er sådan, okay, Freja kender også bare alle bands i København, åbenbart. Men den her Take Me Out of This World EP, synes jeg også er super fed. Første gang jeg hørte den, var jeg også sådan, måske lidt skæv, sådan ret lidt hårdere. Men jeg synes bare virkelig også, at det var fedt, og sådan meget love letter til sådan mange sådan 90'er ting et eller andet sted, synes jeg. My Life, som vi skal høre lige om lidt, er sådan lidt massive attack. Den kunne godt have været med på Blue Lines, eller et eller andet, føler jeg. Og sådan, når man kommer frem i albumet, er der også noget, der er sådan lidt R-agtigt. Og jeg synes egentlig, der er sådan mange forskellige genrer, som sådan binder det hele sammen. Sådan lidt all over the place, men på en rigtig god måde. Og så har jeg hørt, at det skulle være sådan lidt modular-agtigt. Live?
2: Ja, han har vildt mange maskiner med sig. Jeg har vist også lige fået nogen. Jeg mødte ham lige på Roskilde, hvor vi lige snakkede til David Byrne om hans nye 80'er maskiner. Hvor sådan, har du den der 206? Så der er en masse kabler. Og disse, ja.
1: Ja, så hvis du godt kan lide lys, der blinker også.
2: Et analog techno.
1: Ja, maskindel eller sådan noget.
2: Ja. Det bliver mega fedt.
1: Ja, helt sikkert. De spiller om lørdagen, eller han spiller om lørdagen, Pillow her, som åbner loppen om lørdagen, ja. Vi hører lige My Life fra Pillow.

0: Det var meget live her med Piller. Det næste sidste nummer her i aften med Frigjort, vi skal til at lukke. Og tak til dig, Niklas, til dig, Freja, og til Jo.
1: Ja, tusind tak, fordi vi var kommet.
0: Jamen, for pokker, vi gør
1: det. Vi forberedte som altid. Ja. Så vi er ikke rigtig, vi er desværre ikke helt nået at komme hele programmet igennem, men det er også okay. Det kan man tjekke ud på vores sociale medier. Vi er bare på Frigjort Festival på Instagram. Jeg tror slet ikke, vi har et Facebook-event lige nu.
0: Nej, okay.
1: Men det er jo også, det er jo mærkelige tider at lave en musik.
2: Men det har vi jo nu.
1: Har vi et Facebook-event? Nej, altså, selvfølgelig. Ja. Men hvem fucker overhovedet bruger overhovedet Facebook længere? Altså, ikke mig.
0: Det gør
3: Loppen. Vi burde heller ikke bruge Instagram. Vi finder på noget.
1: Spotify og sådan noget.
0: Ja, Loppen gør det.
1: Ja, men altså, man kan i hvert fald lige gå ind og finde os på sociale medier, hvis man vil finde lidt mere om programmet. Og lige se, hvem der spiller hvor. Torsdag, fredag, lørdag. Vi har omkring 27 lige på stående fod, men der når måske lige at dumpe nogle flere ting op. Og forhåbentlig har vi måske også lige en talk eller to. Og lidt ballade, men ellers så er det jo bare 3 days fun in the sun ude på staden. Gratis, som altid. Tag din egen fucking bajer med. Men støt os, hvis du godt kan lide alternative musikfestivaler, som ikke har en hel masse økonomiske sponsorer, eller Live Nation, eller alt muligt andet kommercielt lort i ryggen. Mm-hmm. Det synes vi egentlig er ret frastødende, også hvordan midlerne bliver givet ud og sådan noget. Det vil være et program helt for sig selv, tror jeg også. Vi snakker lidt om, hvor meget der er galt med kulturbranchen i Danmark, men ved du hvad, vi laver bare en festival, og det synes vi er mega fedt. Og vi har et rigtig godt hold, og vi har en rigtig god line-up. Så kom og tjek det ud. Frigjort Festival, 6. til 8. august. Stort set gratis det hele, bortset fra Loppen. Men find mere om det på sociale medier. Til at lukke med dem, der lugter hele festivalen. Lugter hele festivalen.
0: Lukker.
1: Lukker hele festivalen. Det er nogle svenske teknolegender fra Norrköping, eller noget i den stil. De har sådan bevidst irriterende svært at udtale navn, fordi jeg ikke rigtig tror, de gider at være kendte. Men jeg siger bare zzzzzzzzzzzzzzzz. Mm-hmm. Det udtales, eller staves SHXCXCHCXSH, som må man ligesom selv prøve og finde ud af, hvordan det udtales. Jeg har kun spillet i København 2 gange, så vidt jeg ved. Sidst var på sådan noget Mayhem i 2018, eller noget den stil. Og så tror jeg, de har været her i 14, eller også var det Basement. De har spillet Basement og Mayhem i hvert fald. Nu har vi bragt dem til Loppen. Meget af deres tidligere er sådan lidt dub-techno-agtigt. De har lavet sådan ret meget forskelligt. Vi tager lige en skive her fra deres en af deres senere EP'er, der bare hedder Doe. Sangen hedder Doe 1, Doe 2, Doe 3, Doe 4, som kører med sådan et sample, hvor der er bare en eller anden, der siger sådan Doe, lidt Homer Simpson-agtigt hele vejen igennem. Men dem kan man tjekke ud, og man kan jo tjekke hele programmet ud. Og så håber jeg, ligesom vi ser til Frigjort alle sammen.
0: Ja.
1: Har I noget at tilføje?
2: Nej, så du fik sagt det hele rigtig hurtigt.
1: Helt sikkert. Så hører vi lige Doe her med
0: Tusind tak.

0: Tone fra dengang og nu.
1: Hej alle sammen og velkommen til. Vi starter denne aftens rejse på kryds og tværs gennem tid, genre og kultur med denne tyske klassiker fra Stereo Total, som efterhånden er

The Dope Out, og før den, så var det Stereo Total og deres musik automatik. Og således, så kan jeg, Morten Meyer, så endnu en gang byde dig velkommen indenfor til endnu en udgave af Lydbølger her på Christianshavns kanal, hvor vi som sædvanen tro slipper en masse dejlige toner løs fra nær og fjern. Og fra den gang og nu, som man virkelig ikke hører så særlig ofte, hvis nogensinde her i en radio nær dig, hvor vi denne gang hovedsageligt skal gå på jagt i en god stak nye skiver, der denne gang kommer fra så forskellige navne som eksempelvis det kanadiske band Big Brave, et japansk band ved navn Goats, men vi har også en helt ny skive fra det engelske band Yard Act. Så sagt med andre ord, så kommer vi vidt og bredt omkring i den her aftens udsendelse, som allerførst her giver dig et nummer med den kære John Spencer, som atter er tilbage med en helt ny udgivelse ved navn Songs of Personal Lust and Protest. Og fra den skive, der snupper vi her nummeret Slip Away.

Du lytter til lydbølger på Christianshavns kanal.

efter godt og vel en 9 års tavshed, så var det endelig rart igen og at høre fra så var det altså endelig rart igen at høre fra gruppen Broken Social Scene, som tidligere i år udsendte albumet Remember the Humans, et band, som i sin tid blev ved du hvad, vi tager lige den her speak helt forfra. Efter godt næsten 9 års tavshed på udgivelsesfronten, så kom der tidligere år et helt nyt album ved navn Remember the Humans, som det kanadiske band Broken Social Scene stod bag, som musikerne ved navn Brandon Channing og Kevin Drew i sin tid dannet tilbage i 1999. Men selvom disse to her udgør kernen af dette her band, så har de nu altid været åbne over for, at også andre musikere ind imellem kan komme ind og have deres indflydelse på et par ting og sager. Og en af de allerseneste skud på den stamme, som er kommet ind i dette orkester, det er sangeren og sangskriveren, han er George, som her gav os nummeret Only the Good I Keep, som her afløses af en helt ny skive fra Panda Bear og Sonic Boom ved navn A Question of When, som for ikke så længe siden havnede ude på labelet Domino Records. Og fra den udgivelse, der får du her nummeret Lucky Charm.

nogen hemmelighed, at jeg ganske tit og ofte har et noget anstrengt forhold med de dansksprogede rock- og popsange. Men for tid til anden, så sker det nu alligevel, at der dukker en sang op, som bare får mig til at sige wow, eller god damn, når jeg hører den. Og det skete for ikke så længe siden, da jeg stødte ind i et nummer ved navn Blueset Breve til Nora, som kommer fra en musiker, der kalder sig selv for Atom, Chris Dahl og hans powerband, som tidligere på året smed en udgivelse ud på egen regning ved navn På Styggeste Vis, som jeg i den grad kan anbefale dig at tjekke noget nærmere ud.

fra en helt ny udgivelse med gruppen Yard Act, som i øvrigt stammer fra den engelske by Leeds, som netop er aktuel med et helt nyt album, som bærer titlen You're Gonna Need A Little Music, som rent musikalsk faktisk tager dig temmelig mange forskellige steder hen. Der fik du her et nummer med dem ved navn Gianni Zed. Og kunne du lige, hvad du hørte her? Ja, så gæster de København og spilstedet Vega lørdag den 10. oktober. Og siden vi nu er inde på emnet vedrørende de rigtig gode koncerter, som du har mulighed for at opleve i det kommende halvårs tid, så skal du ej hellere gå glip af denne amerikanske herre, som vi nu skal lægge øre til, ved navn David Eugene Edwards, som gennem en ganske lang årrække havde en interessant fortid i et par Americana bands, såsom Wovenhand og 16 Horsepower. Men den koncert, som han har tænkt sig at give på spilstedet Loppen tirsdag den 24. november, det bliver nu nok en noget mere anderledes og mørk en af slagsen. Denne gang har bevæget sig ud i en anelse mere mørkere elektronisk og dystopisk afdeling, som man kan, i hvert fald hvis man skal tro den allerseneste udgivelse, der er kommet fra ham, der bærer titlen Miracle Silence, som er ude via labelet Sergeant's House, og derfra snupper vi her nummeret Dumpting Sivum Chicken.

fra en udgivelse ved navn The Seer, som så dagens lys tilbage i 2012. Der var vi her i selskab med gruppen Swans og nummeret Lunacy.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track eller to for dig, som jeg synes trænger til at få sig noget mere opmærksomhed. Fordi vi er trådt ind i en helt ny måned, så er tiden nu kommet til, at jeg skal introducere en ny udgivelse for dig, som denne gang er med det kanadiske band Big Brave, som ledes af sangerinden Robin Wrighty, der på en og samme tid både kan lyde ganske mørk og dystopisk i det, som stemningen var det hos Swans, men fra tid til anden, så kan hun også godt have en stemme, der giver sådan lidt mere associationer hen af noget folkemusik. Men på denne, deres seneste udgivelse, In Grief or In Hope, der er, som er ude på labelet Thrill Jockey, der er vi i den grad ude i den sådan lidt mere mørke ende af genreskalaen. Og fra den udgivelse, der snupper vi her denne aften et nummer ved navn, der går under overskriften A Shape of Shame.

Hvis du, kære lytter, med jævne mellemrum lytter til denne udsendelse ved navn Lydbølger, så kan du med jævne mellemrum støde på dette maskerede svenske psykedeliske band ved navn Goat, som du her hørte med nummeret Zombie. Men ved du hvad? De er så langt fra det eneste band, som bærer dette navn. For kigger man over mod Japan og byen Osaka, så finder man også et orkester der med dette navn. Men disse Goat, de befinder sig dog over i en helt anden musikalsk kategori i det. Deres udtryk mere er over i den sådan eksperimentale postrockede og minimalistiske ende af genreskalaen. Og fra deres allerseneste udgivelse ved navn Without a Reference med et tillægstitel, nemlig Cindy von Anka. Det er et godt eksempel på dette, hvorfra vi her skal høre et nummer med dem ved navn Orin, der, så vidt jeg har kunnet snuse mig frem til, er en udgivelse fra deres side af, som vist egentlig mest var tiltænkt at skulle være brugt i en dance performance.

Efter at vi havde været i selskab med det japanske eksperimentalband Goat, så var vi her i selskab med det engelske ambiente band Seafield, som tilbage i maj måned udsendte et album ved navn Soul Age Set, hvorfra vi her lagde øre til nummeret Flares, som her afløses af et andet engelsk band ved navn The Dorothy Column, som fra et album ved navn Resonant her giver os nummeret Agro Sinister.

fra en udgivelse med Dead Can Dance, der bærer titlen Dionysus. Der snuppede vi her et nummer med dem, som bærer titlen The Forest.

Nå, men alt hvad der er godt, det må naturligvis på et eller andet tidspunkt have en ende, hvilket også er tilfældet med den her aftens udgave af Lydbølger på Christianshavns Kanal, der blev passet af mig, Morten Meyer. Har du ris, ros, kommentar eller gode idéer til ting, jeg bør se noget nærmere på i den kommende tid, så tip mig endelig gerne enten inde på min e-mail, som har adressen Morten Meyer Frede, der skrives ud i et snap @gmail.com, altså Morten Meyer Frede, @gmail.com. Men du kan selvfølgelig også til hver en tid kigge ind forbi dette programs Facebook-side, som du finder ved blot at skrive dette programs navn Lydbølger inde i dette sociale mediesøgefelt. Der var der et par tracks, som glippede undervejs, så skal du til hver en tid. Så kan du også inde på Lydbølgers Facebook-side for i morgen onsdag af se en playliste over, hvad jeg spiller for dig den her aften, som jeg denne gang lukker ned med et ganske flot nummer, som faktisk er titelnummeret for en udgivelse, som de her Luke Haines og Peter Buck udsendte for godt en 6 års tid siden, nemlig Beat Poetry for Survivalists. Og med disse toner, der er jeg så den, der er ude herfra. Indtil vi lyttes ved igen, kan du så have det. Hej.

poetry for the survivalist. Trout mask, replica, tote bag.